او تمہاری نظریں کیوں خفا ہو گئی، کبھی کبھی نظر تو خفا ہو جاتے ہیں، کہ ملے تو ہزاروں لوگ تھے زندگی میں، ملے تو ہزاروں لوگ تھے زندگی میں، پر وہ سب سے الگ تھا جو قسمت میں نہیں تھا۔ نہ روٹھو نہ روٹھنا ہم سے ہم مر جائیں گے، نہ روٹھنا ہم سے ہم مر جائیں گے، دل کے دنیا تباہ کر جائیں گے۔ پیار کیا ہے ہم نے، کوئی مذاق نہیں کیا ہے، دل کے دھڑکن تیرے نام کر دی۔

آج انسان کے دو چہرے ہیں، ایک اصلیت ہے اور دوسرا جو وہ دنیا کو دکھتا ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور سارا دن دوہری زندگی جیتے جیتے انسان تھک جاتا ہے اور سپنے میں وہ اپنی حقیقت کا سامنا کرتا ہے۔